أنا أهويك أدناي أدناي إله وحنون الخفاي ورب حسن ونصر حسن الألفين تعون وفيشة وحط ونفي سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيم ونفادون يبغي ملعمود ما بيريس هاي ولانو لحومان واخي ما في بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך ברוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרוסעים מוצא סדפות מכובשר לרוח אופרה אתה מהם גונים אל הורתם